cumi na zibiri n'iminota mirongo ine n'umwe nyuma y'akaririmbo Shikama ka Divine na Leonidas. Ubu naho ni Saint Cecile nabo kuri Paroise Saint Famille hariya mu Kinama mu karirimbo kabo irishura kabana ikanezereza mwe mwese muri ko murutega biri muri ngaho mu Kinama basi maze umutima n'abawe bose turakwifurije igitondo cyiza Mzungu nyangu mwama wafana kumugwa barundi gitondo chiza. Chomozi. Kakungwe kawiyezi gitondo chiza. Mwebwe mwese mwane muru tegabiri. Gitondo chiza. Wali hali ya kumoso zuwamba uzaneza na neza kumukamba. Manueli na karida wawe. Gitondo chiza. Mwanda anye murani.

0: Aimwe ni wete mirongo tatu ni tanda tu. Alo alo.
1: Alo alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro matu santosi.
0: Ni sawa ni ndetu yagu tukwa kuyulihe.
1: Nira zaro ngai giharo.
0: Giharo ubu imeze gute murat kumva.
1: Oya nubu nana bukebuke mweji kutomboza kuisimumbe. Nivya shobu kani nana kutumba.
0: Aliko nda chumwanyu sigayi mwa imisi hezi si sigayi. Oya imisi hezi si sigayi ndazivuwa mge kusura kutumba. Deka tuguwa kanya lero. Ubifurize igitondo cyiza.
1: Oya kwa taradi yumbika nta numwe yogenda yumbiza bone ko ndatumenye kiko tariko cyabumva.
0: Ah.
1: Eh.
0: Wanaraza turagushimiye.
1: Eh bwa cyane cyane cyane kubumba kwiki.
0: Sawa sawa.

0: Ayo na yo fali pupa twakira undi muntu wanje kisahi mwene minota 48 ya maskwishikira. Alo alo.
1: Alo alo Mr. Santo.
0: Amahoro amahoro bwana
1: na
0: Rube.
1: Amahoro na mahoro turashimuye iteka twara ibunda marembe.
0: Kwisahi mwene minota 48 ugeze he?
1: Kwisahi mwene minota 48 neza na neza ngeze ngapi maridi mu kibenga.
0: Sawa sawa sawa sawa twagiye dusaba ari ku musozo.
1: Kuna chane chane ndabona ya magufuri ya mubu shinu wako mbashike.
0: Ya magufuri ya ringa kofi ya maziku ya azana kuyanshiri ruhandi.
1: Na chane chane leoleka ni mpezi kitonda chizowe santose numu kyangu wao.
0: Ndaku shimi.
1: Ichwe mbona uliberwe inuwa nga mga kizu matiwa na mkira ibezi itu. Lekanche mbona drunk road ya shimi imana tikiri ibezi itu. Lekanche mbona alina maria kanezo tikiri ibezi itu. Ahmele tikiri ibezi itu. Kanche mbona muri rusangi aramenyesha makuru mwese bisamirije indundi kiritire ndabikurize igitondo cyiza n'ibikorwa byiza. Mukaranche mbona pambiro penga kumusakazeze mu hanungwe ati igitondo cyiza mashani ya Mungu akimana mitera kingi safari makuru ati igitondo cyiza. Kani kurize igitondo cyiza biri kunza kwa amazi kwitse na rya mukizi wa masha tenga kuri kote buti igitondo cyiza kuri mbazo mutima basi na mahuji. Kitondo chiza kuhu ni yoku mwenye mwaranda na rumarangu kana ndu bima na kote kitondo chiza. Kitondo chiza kandi kuhu iza hake nga mkame nge kitondo chiza kuhi jera reviru mwanga mkini ndo kitondo chiza. Ipone na Eveline kitondo chiza kilijasi nga mkivenga kitondo chiza. Damtieri umuhu shoferi nga aya kikorosi kitondo chiza.

0: Harifun kasi ni priza igitondo cyiza twaje ngaho mu kamondo na Bernard ngaho mu kamondo na Claude mu ngagara na Yvette ngaho mu ngagara kasi ni priza igitondo cyiza kandi kera ngaho mu ngagara no Arisine ngaho mu busoro igitondo cyiza nare ngaho mu busoro ati igitondo cyiza reka ni usange ingenda nyizisa mizi indundi kikire zose aho zihere na ze priza igitondo cyiza reka kandi nifurize igitondo cyiza urugero mu ngaho i Kigali na Asumahasense bagiye kwifuriza ijoro ryiza uriya ziriwa muri Amerika abandi ku izina rya Norbert Ndahabonimana bose ndabifurize igitondo cyiza nyambi ibyuma biri ko bigenda neza ka karirimbo imigambi na cyane cyane ndumva kamaze gushyika noneho
1: sawa sawa
0: kanezera abarwaye n'abapfunzwe abari mu ngorane zitandukanye ndabifurize kwihangana ejo cyangwa hirya y'ejo izo ngorane zizohera

Changa muzaku tukwa kura kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajendwi na mirongo munani na standatu aho se naho muza gucisha intererano zanyu abivanye n'ivyo tuza kuyaga ko kuri uno munsi reka nizere ko akanditse ahantu akanimero kugira ngo nawe uri kuratwumviriza uza kugira icyo terereye Munga bwivyo mu mukumu nari na Maria Kaneza ari kumwe na Greta bo batoma majwi abashikira atanko manzi Mutimbega none tuza kuyaga kubiki Ani nyuma ka karirimbo

0: Mutsirero no musi tuzakuyaga kubiki tuzaguteramira kubiki
1: munze ndabahetize tize tize
0: ikirago cy'umusirero akigira kiti ano musi turagaruka ku bafana b'umupira muri rusange auziko ku munsi wejo igikombe cy'isi

Nuko nuko tu turashobora kwivugira gusa byabinyetwa tuko turabona ku mbuga ngurukana bumenyi mugabo ugerageje kuraba bakunzi buno muririmbyi ikintu bamurindiriye ubu ashize nakantu gato bambwati umve duhindirimbo umve gira gutya namwe ngo muko muradukurikira mu

Ni kiganiro ijoro ryiza kibandanya witwa Jire na wari mu kinanira ngo ijoro ryiza kuri Aristine na Norbert ngamunyabugete Daniel na Cartas na Gerard na Onze na Claudine na twebwe nyene ngo tugire ijoro ryiza ni kuri 68.67 76 no kuri 72.34 ijana na 6.